0: O kanu, mojnë bi ba kofë qenë.
1: Gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjesiti.
0: E ki te ve.
1: Shumë i bonë, në nazovish, shose në javish.
0: Mojnë e ba toga.
1: Gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjesiti.
0: Stipu me majke.
1: Shumë i bonë, në nazovish.
0: Jel të ne imash boba?
1: Shose në javish.

0: kofërçin.
1: O kënu, mojnë e bipa kofërçin.
0: Gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjësiti.
1: E ki të vesh.
0: Shumë i bonë, në nazovish, shose në javish.
1: Mojnë e pa toka.
0: Gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjësiti.
1: Stipu me majkë.
0: Shumë i bonë, në nazovish.
1: Gjëllë të nejmash, boba.
0: Shose në javish.